wedlulela phunkonkono wathi zulu laphendula wedlulela phunkonkono wathi zulu liphendule

mayo yo wako boy with lila punkonkon wati sulu lependu mbambe nhlabathi with lila punkonkon wati sulu lependule with lila punkonkon wati sulu lependule with lila punkonkon wati sulu lependule with